tẹ̀lú. Yukari bakala ta filo. Ọmọ jẹ́ ka fóònù ló dé gòsì o. Ẹ̀rù tó gbé wọ̀ tẹ́ kìlò kìlò. Kó má tí ń gáza, kó má tí ń gáza.